ngir ñëgët gi ngir ngi ah ay pardon ngir ñëgët gi yobbu ngir ñi nak seen bakkan ci geej gi Atlantique ñu dalal leen ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal leen ñu fessal leen seen bakkan ñak seen mbakkel ñaanal nañu ñaanal borom bi